0: فلله منه وهو أعلى وأكمل ينجي أمين لإرشاد العباد موي حبيب بأسرار القلوب منبأ
1: جل مكة يا لنجل تيمم به والتبرك باسمه loy tambali bo beugé mu barkel tambalé ko turam loy fermi bo beugé mu barkel fermé ko turam motax cheikh alhadji malik bamuy defar taysir muni alhamdullilah si taysir yallah nasma darayilah yallah yallah mun koy ubbe turu yonent bi beug taggi muy tagg yalla ci turam yi yalla resaware ko yarub muhammad ak deggam yalla ak disciplinam yalla ni bu ngeen beugé ak ci ci man roy len muhammad lama yaro ngeen yaro ni te yar ban ak yombul waye ma doone damay upp tank dan ma yatule waye famu tegan tankam fala koy tek def ko kilifa ba yalla re sawar ma muni salli salatan wa tasliman ala qamarin min nuri khuliqal aqwan yalla lo bëgg mu barkel tambalé ko turum mata fasasin bihi yuxtamu dhikrul jamil wa yubda'u lolu mo lay jik ndax letar bo bëggé bur jot ci day am tembar nga jaaré ko yoon tembar yi jëm ci yalla ba ca gëna wala bal moy sayyiduna muhammad rasulullah motax ñu ni tembar ba ngok tayammam bi wan wit tabarruka bismihi wala ta'du fi shay'in tariqata rasmi ndax tembar bobu kat photo bi ci nek yalla resawar na borom faqat qasamal mawla lo khair qasmi tarqa ila sab itbaq bi ismihi bam demé surga yalla yep ko ter waqad asrafat amlaikuha wa tajallati
2: njol makka ya len gen
3: mahutum bi hizzillahi fi kulli hay'atin ففي حال إيلاد وفي حال نشأة فلما انتهى بأسا أمد بجرأة أذل رقاب المشركين في وقت ينبه دلوغ

0: ترقايون يكن كوكما سيدنا محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: نستوت مغا ديبار جبريل جبريل دار كو ندي جورام ميكائيل دار كو تامنم ومن صاحبي بعد تعرف قدره فهذا ينقي لرساله صدره وهذا بامر الله يخدم امره وسيراه جبريل وميكال إسره فأهلا بسمس بين بدرين في الجو ترقى جل مكة يا لنجن ترقى يلنيكن نتوت جبريل نكواتل منكو في موي فان منكو في موي بيت اللحم في الآية من مريم جدو يايم خيانو بوتم نيوتي دخجي فوت fek jibril mu taxaw jibril ak yor ben flacon pikir bobu ci la yalla def isa ibn maryam ndaysan yalla ko wax ci alquran ne jibril maryama ñu fek mu taxaw muniko a'udhu birrahman minka in kunta taqiya jibril niko way bul ma muslu yalla ya xamagul li xew man medecin yalla la may jibril moma jox flacon bi ne daf lay may tay dom bu gor dom bobé yow do jadd yoon té di nga am tay dom bu gor dom bobé moy isa ibn maryam niko innama ana rasul rabbik la ahbalaki ghulaman zakiya ci wars wala bok li yahbalaki ghulaman zakiya ci jangum hafs lo ci jang baxna niko ana inma ana rasul rabbik li abalaki ghulaman zakiya yalla ne maryama niko numay amé dom te awma serigne te duma jadd yon khalat ana yakul li ghulamun walam yamsasni basarun walam aku baghiya ne biko maryama tonto lolou ne jibril tonto wat ko niko kadhalika qala rabbuka huwa aliyin ne yalla ne lolou yomb nako adama moy sama am amul ndey amul bay hawa moy sama am jigen mu am bay tamul yaay yalla ma def yaar yoyu molay may dombu gor mu am yaay te do am bay inna masala isa inda allahi kamasali adama khalaqa min turabin thumma qala kun fayakun maryama niko budé lolou jibril nas ko fikir ba niko mess 8 heures maryama il faut 9 heures maryama wer 10 heures isa juddu bamu boté domam mak ni niko heure bi dafa gaw 3 heures de temps nga am ci dom yalla niko xolal bala aduna tukki ma lay jox ay lay waye tay da ngay départ caiss jëm ci dakar borombe tingi baraj yoyu ci wetu mbaw ay elwa sa fa nek ay ganar nek fa nga suy len poudre 8 heures ganar yi ciof 9 heures ganar yi reg 10 heures ganar yi nen ngay bob di jaay soko mene fi ci elwa yalla man ko ci biru maryama sanurihim ayatna fil afa wa fi anfusihim bañu xamni yalla man na lu ne fasifi laylatul lati tanim tarifi al-bura kistu aw
1: fasifi laylatul lati tanim tarifi al-bura kistu aw
0: tarqa ñol makayalen gel tarqa yenen yekna fofe ba isa juddo maryama botto ñom wa penc mi ni ko so jeli li ya uqtarun ma kana abuki mra asawin wa ma kanat umuki baqiya maryama ni len man day tay damay ben damay japp sama njamaru ndax kor du dara luddul japp sa njamaru bakkan bi nawor lamen bi nawor bet bi nawor tank bi nawor loxo bi nawor motax muni man tay نصرت للرحمة.

ilayya farham wa'fu wastur tafaddulan bi afdal mab'uthin ila al-khalq bil fakhr amawlaya ya rabbal fadl juduka dallani عليك فجد بالعفو يا واسع الستر مددنا